0: Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123.
1: 92.93 93.8 Nasional FM Radio Brunei.

0: Saya mengikuti musabaqah menghafaz Al-Quran, pertandingan menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan itu daripada darjah 1. Jadi umur saya lebih kurang 6 tahun.
1: Okey, okey.
0: Alhamdulillah. Dan berterusan sampai umur saya lebih kurang 6

0: MIB, Melayu Islam Beraja.
1: Cara hidup yang memperlihatkan perpaduan yang kukuh.
0: Taat lagi setia, tidak berbelah bahagi kepada Raja.
1: Pemerintahan dan pentadbiran Melayu yang berteraskan Islam.
0: Islam sebagai agama rasmi negara yang wajib diamal serta dikembangkan dan dihormati.
1: Mencerminkan nilai-nilai terpuji dan akhlak yang mulia.
0: Memperkukuh calak dan identiti kebrunaian.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita siar. Angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia awal pagi kemarin meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Sementara pihak berkuasa menghantar bantuan ke kawasan terjejas di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan setakat 6.48 minit petang kemarin waktu setempat. Pasukan penyelamat sedang menggeledah bangunan yang rosak bagi mengesan penduduk yang mungkin terperangkap.

0: di dalamnya. Sementara itu, Ketua Agensi Geologi memberi amaran berhubung kemungkinan berlaku bahaya susulan, termasuk tanah runtuh, keretakan tanah, dan pencairan berdasarkan penilaian awal. Juru cakap Kementerian Luar Iran Tuan Ismail Barahi memaklumkan bahawa Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung pertelaluan perkapalan bagi Selat Hormuz lepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Tuan Barahi memberitahu Deva Press bahawa Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersempadan dengan laluan perairan strategi itu, memulakan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Tuan Barahi berkata pelan berkenaan merupakan hasil penerasan yang diketuai oleh Kementerian Luar dengan penyertaan pihak berkuasa pertahanan, keselamatan dan alam sekitar Iran. Walaupun Iran dan Oman meneruskan perbincangan mengenai laluan perkapalan, Tehran berulang kali menegaskan bahawa sebarang keputusan untuk membuka semula laluan perairan strategi itu kekal tertakluk kepada pelaksanaan tanggungjawab Amerika Syarikat di bawah memorandum berkenaan. Pendaftaran pengundi dan kemaskini data bermula di seluruh tebing barat yang diduduki menjelang pilihan raya Badan Perundangan Palestin yang dijadualkan pada 28 November, pilihan raya pertama seumpamanya dalam tempoh hampir 20 tahun. Pusat pendaftaran dibuka kepada orang ramai bermula pagi kemarin dengan proses itu dijangka berterusan hingga Rabu malam. Menurut Suranjaya itu, pilihan raya berkenaan akan diadakan di tebing barat dan semenanjung Gaza termasuk Baitul Muqaddis dan rakyat Palestin yang berumur 17 tahun ke atas layak untuk mendaftar. Pilihan raya itu bakal menjadi pilihan raya Badan Perundangan Palestin yang pertama sejak 2006. Diadakan selepas bertahun-tahun perpecahan dalaman Palestin serta Perang Gaza, pilihan raya itu dilihat sebagai ujian kepada usaha membina semua institusi Palestin dan memperbaharui keabsahan mereka. Dengan itu, sekian berita Asia dari Radio Brunei disunting oleh Haja Salbi Haji Munam dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 12 tengah hari nanti.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan MUJIS, Pelancaran Tahun Melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong, tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Salam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027. The Award of Peace, maklumat lanjut mengenai kalendar aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh dapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027.

0: cintai bumi.
1: Di negara kita yang panas, kadangkala perlu juga untuk menggunakan alat penghawa dingin. Sekiranya terpaksa, gunakan alat kawalan masa ataupun timer dan biarkan alat penghawa dingin anda dipadamkan selepas sejam.
0: Cintai Bumi bersempena Saving Gaia, sebuah inisiatif hijau MediaCorp.

11:50 pagi. Terima kasih kepada yang terus bersama di National FM. Dikongsikan bersama Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Negara Darussalam sedang melaksanakan penyenaraian tempat kediaman bermula 3 hingga 23 Ogos 2026 bagi mengumpulkan maklumat asas mengenai isi rumah dan kawasan-kawasan daerah yang telah dipilih, ya. Jadi penyenaraian ini bertujuan untuk mengemaskini senarai tempat kediaman dan maklumat isi rumah di kawasan terpilih sebagai persediaan bagi kajian tenaga kerja 2026 yang akan dijalankan pada Oktober 2026. Sepanjang tempoh tersebut, penubuh duga yang dilantik oleh JPS akan membuat lawatan ke tempat kediaman antara jam 9 pagi sehingga 9 malam, tertakluk kepada jadual lawatan dan temu janji yang telah dipersetujui bersama isi rumah, ya. Jadi bagi tujuan keselamatan, orang ramai dinasihatkan untuk memastikan penubuh duga yang hadir merupakan petugas JPS yang sah dengan membuat pengesahan melalui pas kajian, surat lantikan kad pengenalan dan vest rasmi JPS. Jadi kerjasama dan sokongan daripada semua isi rumah yang terpilih amatlah dihargai bagi memastikan kelancaran pelaksanaan kajian ini, ya. Baik, tetap bersama di National FM 12:30 hari berita ke udara dan sebagai penutup bersama masuk waktu zuhur hari ini ialah pukul 12:26 minit tengah hari nanti.

0: International FM. 12:08 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari semuanya diucapkan kepada anda pendengar bersama di National FM. Sebagai penutup bersama masuk waktu Zuhur bagi daerah Muara Temurung ialah pukul 12:26 minit tengah hari. Sementara bagi daerah Tutong pula waktu Zuhur 12:27 minit tengah hari dan daerah Melayu waktu Zuhur 12:29 minit tengah hari. Mesti pertemuan kita seketika untuk anda ikuti satu kapsul kiriman berwarna Medicup Singapura menerusi Mutiara Kata.
1: Mintalah pertolongan untuk berbicara dengan berdiam diri dan untuk mengambil keputusan dengan berfikir. Mintalah pertolongan untuk berbicara dengan berdiam diri dan untuk mengambil keputusan dengan berfikir. Begitulah anjuran Imam Syafi'i sebagai mutiara kata hari ini. Dari Henry Ford pula, berfikir ialah pekerjaan paling berat. Itulah sebabnya mengapa orang jarang melakukan pekerjaan itu. Berfikir ialah pekerjaan paling berat. Itulah sebabnya mengapa orang jarang melakukan pekerjaan itu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirza Din Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang kemarin berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Yusin Oh, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Kesatuan Myanmar ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Tuan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis ke bawah Dulia Maha Mulia pada 18 Oktober 2025. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirza Din Wadaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah Binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berangkat meninggalkan Australia setelah menamatkan lautan rasmi selama 4 hari mulai hari Rabu 12 Ogos 2026 atas undangan The Honourable Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia berangkat mengiringi Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntaqim, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Marhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat meninggalkan Sydney, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begon Pin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidon bin Begon Pin Saja Khatib Datuk Paduka Sri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di lapangan terbang Sydney bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Major General Bersara Andrew Freeman, Strategic Advisor for Defence and Security dan Tuan Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Pesuruhjaya Tinggi negara Brunei Darussalam ke Australia. Majlis Keagamaan sebenar sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteruskan malam tadi di Istana Nurul Iman. Rombongan dari Kementerian Keuangan menyertai majlis berkenaan. Hadir Pangeran Datin Sri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Sani, pemangku Menteri Kewangan Kedua. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diisikan dengan tazkirah bertajuk Menyemai Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui doa memohon keberkatan dunia dan akhirat dan persembahan dikir. Antara menyertai rombongan Persatuan Bang-Bang, Majlis Perundingan Kampung Tumburong, Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Belia Masjid Senegara, Jabatan Pengajian Islam Bahagian Sekolah Agama Darah Tutong dan Muslimah Masjid dan Kemudian.

Pulang beliau masjid kampung Sungai Besar. Majlis zikir sepenuh sambutan maulid Nabi Muhammad SAW bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya di daerah Tutong diadakan lewat petang kemarin di Masjid Kampung Sinaun. Hadir Awang Salminan bin Haji Burut, Situs Tetap Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama jawatankuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid juga mengadakan majlis yang sama malam tadi. Majlis diadakan di Masjid Universiti UBD. Antara yang menyertai rombongan dari kumpulan dikir Rancang Perumahan Negara Kampung Rimba Kawasan 4 dan warga MAS. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada dalam monsun barat daya yang lazimnya akan berterusan sehingga hujung September 2026. Semasa monsun barat daya, keadaan atmosfera negara lazimnya lebih stabil menyebabkan cuaca yang agak panas dan kering serta hujan dan hujan berpetir kurang berlaku. Tiada turunan hujan yang signifikan direkodkan sejak 6 Ogos lalu di stesen pencerapan cuaca di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Setakat ini jumlah turunan hujan yang direkodkan bagi Ogos 2026 adalah lebih rendah berbanding jumlah purata normal. Negara telah mengalami keadaan cuaca panas melampau sebanyak 8 hari pada bulan ini, iaitu pada 8 hingga 15 Ogos 2026. Bagi bulan ini, beberapa stesen pencerapan cuaca automatik Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam telah merekodkan suhu maksimum harian tertinggi sekurang-kurangnya 35 darjah Celsius. Walau bagaimanapun, aktiviti turunan hujan dijangka berlaku di beberapa kawasan negara, terutamanya di kawasan pedalaman sehingga 19 Ogos. Namun keadaan cuaca diramalkan kembali panas dan kering dengan aktiviti turunan hujan yang minimum sehingga hujung bulan ini. Maklumat cuaca terkini boleh diperoleh melalui aplikasi mudah alih Brunei WX atau menghubungi talian cuaca 114 atau melalui laman sesawang www.met.gov.bn atau aplikasi media sosial. Golongan beliau merupakan aset penting dalam pembentukan masa depan agama, bangsa dan negara. Justeru usia muda perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membina jati diri, memperkukuh iman serta membentuk akhlak yang mulia. Dalam hal ini, para beliau diseru agar tidak menunggu diri menjadi sempurna untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah SWT. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Beliau Beriman, Membina Diri, Mendekati Ilahi semasa program Malam Munajat khas untuk wanita ke-39 Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama malam tadi. Menyemarakkan program minggu ini, jawatankuasa Kumpulan Akhawatus Sofiyah dan Kumpulan Sotul Ukhwah di bawah program keagamaan belia di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama dan para muslimah serta jemaah dari beberapa buah masjid seluruh negara dan juga menyertai warga kerja wanita di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama dan individu secara maya dari kediaman masing-masing. Ke arah meningkatkan pemahaman orang ramai tentang masalah kesuburan dan pilihan rawatan kesuburan, Judong Park Medical Center JPMC menganjurkan Hope Beyond the Horizon diadakan sempena memperingati Hari IVF Sedunia yang disambut pada 25 Julai setiap tahun. Forum berlangsung kemarin di Dewan An-Naura Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Sebagai salah satu landasan dalam menyampaikan maklumat rasmi dan maksud kerajaan dalam kalangan belia, Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri melalui Cawangan Penerangan Daerah Belait menganjurkan program literasi penerangan bagi belia daerah Belait selama 2 hari. 52 orang belia menyertai program yang berlangsung sehingga esok di Dewan Auditorium Jabatan Penerangan. Sepanjang program, para peserta program didedahkan dengan pelbagai maklumat termasuk memahami konsep keterangkuman dan pembinaan jati diri yang berdaya tahan. Jawatan Kuasa Takbir Tertinggi Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebuah Duli Mahamla ke-80 bagi daerah Belait pagi tadi mengadakan pertandingan kucing-kucing tempatan dan luar negeri. Pertandingan yang dikenalkan oleh Pertubuhan Perkumpulan Wanita WI Cawangan Daerah Belait diadakan di Dewan Bandaran Kuala Belait. Lebih 30 ekor kucing dari 5 kategori jenis baka tempatan dan luar negeri dipertandingkan.

0: Ya, sebagai panduan kepada udah muslimin dan muslimat yang berada di tanah air, masuknya waktu untuk menunaikan sembahyang fardu asar bagi daerah Brunei Mora dan Temburong pada hari ini ialah pada pukul 3.41 minit petang, diikuti dengan kawasan daerah Tutong pada pukul 3.42 minit petang. Sementara itu pula bagi kawasan daerah lain, waktu asar pada hari ini bermula pada pukul 3.44 minit petang.
1: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
2: Astaghfirullah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sembahyang sunat hajat berjamaah bagi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya raja negara dan rakyat negara Brunei Darussalam terhindar daripada bala bencana dan terus dikurniakan kemakmuran, keberkatan dan kesejahteraan yang berpanjangan. Salatul hajat jamiatar rahimakumullah.
1: Astagfirullah. Astagfirullah.

Baik, teruskan Audio City bersama kami di National FM dan Alhamdulillah telah pun kita dengarkan tadi ya, akan maulud Nabi SAW ataupun dikir maulud sebetulnya, dikir maulud di mana bagi malam ke-4 Rabiul Awal. Baik, tetap bersama kami di National FM.

Selamat malam kita ucapkan kepada Auda dan juga kepada bis kita ya, yang memandu pulang. Kita harapkan Auda untuk memandu dengan lebih berhati-hati. Pastikan Auda menyalakan lampu hadapannya dan bukannya lampu tinggi, kerana ini boleh menyebabkan kesukaran bagi pemandu di hadapan Auda ataupun pemandu yang bertentangan dengan Auda ya, memandu fokus dalam pemanduan mereka. Dan jangan lupa untuk menggunakan lampu isyarat ke kiri atau ke kanan jika memasuki simpang ataupun menukar haluan. Ini untuk memudahkan dan juga menjaga keselamatan bersama. Baik, untuk kesempatan ini dikongsikan kepada Auda beberapa informasi, di mana antaranya alhamdulillah ya, bagi pengemas kinian maklumat gangguan bekalan elektrik di kawasan terlibat tadi di sebahagian Mukim Amo, Kampung Ratai dan kawasan sekitarnya di daerah Temburong. Alhamdulillah kerja-kerja membaik pulih bekalan elektrik telah selesai dilaksanakan pada pukul 8.12 malam tadi ya. Jadi ini semoga dapat memudahkan lagi habis kita berada di kawasan berkenaan untuk maklum akan hal tersebut. Dan pihak Jabatan Perkhidmatan Elektrik tidak lupa merakamkan ucapan terima kasih kepada orang ramai di atas kesabaran dan keyakinan yang diberikan dalam membaik pulih bukanan tenaga elektrik sewaktu kerja-kerja dijalankan. Juga Jabatan Perkhidmatan Elektrik sekali lagi memohon maaf atas sebarang kesulitan dan ketidakselesaan yang dialami oleh para pelanggan yang terjejas. Untuk seterusnya lagi dikongsikan kepada Auda, besok sehingga 25 Ogos 2026 bermula pukul 10 malam sehingga ke pukul 4 petang berlakunya penutupan sementara bekalan penutupan sementara separuh jalan sebetulnya di lampu isyarat J89 Jalan Kiulap dan J40 Jalan Menteri Besar Jalan Kebangsaan ya. Sekali lagi, di lampu isyarat J89 Jalan Kiulap dan J40 Jalan Menteri Besar Jalan Kebangsaan, dan sebab penutupan kerja-kerja pembaikan loop sensor. Sekali lagi, pada 18 sehingga 25 Ogos 2026 nanti bermula pada pukul 10 malam sehingga 4 pagi. Namun, ia tertakluk kepada keadaan cuaca juga. Jadi untuk itu, para pengguna jalan raya dinasihatkan sentiasa berhati-hati, patuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui lebih lanjut di mana kawasan berkenaan, telah pun disediakan peta ya, bagi auto untuk menyaksikan ataupun melihat sendiri dengan lebih jelas di mana kawasan yang ditutup ataupun berlakunya ada zon kerja tersebut ya, di laman Instagram JKR Brunei. Sekali lagi, JKR BRUNEI, untuk mudahkan lagi kepada bus kita. Dan juga di kesempatan ini, kalau dilihat ya, beberapa minggu ini sahaja keadaan Pollutant Standard Index ataupun PSI ya, ataupun lebih mudah lagi berkaitan dengan keadaan sekeliling suasana di negara Brunei Darussalam sedikit berjerebu dan ada kalanya terasa agak panas, dan ini adalah disebabkan oleh ya masalah ya mengenai dengan geografi di kawasan serantau kita ya, berlakunya pembakaran hutan dan sebagainya. Jadi untuk itu dikongsikan bacaan Pollutant Standard Index yang telah dikemas kini, dan juga bacaan indeks bagi Brunei Muara 18, Tutong 13, Blight 16 dan Temburong 20. Dan kawasan ataupun